0: Ekuya wo hwe me TikTok no wo hwe me free hifa. Nia. Ekuya wo hwe me free hifa. A queer, a rade, and paper be being few aqua and water.
1: Miss Sanyawa,
0: a queer, and none of a washam of TikTok. And Saboni be doubtful. A queer and Saboni be
1: doubtful.
0: A queer, Miss Washami free heifer. Penisi abekwan ye sane senkra. Ekwi a wo hwe me o TikTok no so na me ne wo kasa.
1: Me a o.
0: Ensa boni bi e da oto. Na sa ensa no de ensa no kan se wo ensa eto wi mato. Ano pe mi bogwa dem paye.
1: Satia se ko nyankopon.
0: Ekwi a ensa boni bi e da oto. Eh.
1: Ewa
0: di jan crash sa ensa no ma wate.
1: Nyani Yesu Kristo firi agufu mu no. Menia sa tu mi no da hu yetuma.
0: Me to aso ni asa gina so dia bompae. Oh my God, my God.

0: na waji me.
1: Yo wo mi se no na wa from you. Yo wo mi ajiji na wa from you. Oni o me pese me ma di afia se. Enye wa ho obe. Enye wutu mi.